0: yesira
1: yesira
0: otayani
1: otaye so
0: apreso
1: ya preso
0: osaye ndia
1: osaye din so
0: yenyaka
1: hallelujah
2: amen
1: otaye ya preso osaye ndia
0: yenyaka
1: ndo bi ti asolim osaye udin efiem adwumam osaye udin iseke urade nipa bi twetwe nipa bi nentre wa adwumam sa
2: din konkonsa osaye
1: adu adwuma
2: eh
1: oh
2: presenters
1: ada nipa ba je ketia she obuto man
2: yo
1: first peter 3 no last quotation ye
3: ko osaye fm
1: ya ko ye
2: odo
1: odo
2: amblasie efefre
1: efefre
2: na awie ne se
1: ya ko ye odo amblasie ene fefre
2: na awie ne se
1: awie ne se
2: mu nyanya dwonkro
1: mu nyanya dwonkro
2: mu mama homo
1: mu mama mo
2: odo mo homo ho se nuanom
1: se de nuanom
2: mo se mo homo
1: mo se mo ha
2: mo nyanya amblasie adwene
1: mo nyanya amblasie adwene
2: mo fa bonin

0: eye kono ya ya
1: wena
0: sumye no yete wo se de tue hofo na tembia yetwipri onyakopon enum
1: kewra didin
0: tembia no twipri nsa
1: ase na da ho no ena ho kwa
0: mikura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no
1: nti tembia no yes we dey say
0: Job 21:30 Job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho den pint.

0: kyerɛ me console kwala nkɛ Christofo my way a wo buo discipline me wo pɛsɛ yɛ na wo
1: time for brasia for
0: wo brasia
1: oni pa hanjara
0: bla ai ba dia ti kai soa awe yɛ wo yira na mu sɛ na sɛ na sɛ me sɛ
1: we kura
0: ni sikiti yɛ tight chana kwa me kroma so yɛ wo ti nya me kankan ni wiɛ no no kɔfa info gu ne ho okɔse sɛ jata wo utopia sebo di ba gu ne nkyɛn wɔne isɛlasi kɔ yɛ adwen na onim sɛde na
1: obie
0: na nsusu sɛ kwa no ɔhantan ɛwɔ ne man bɛfa na wɔprɛ wase bɛse waka sɛ onipa wɔhantan ɛbɛprɛ wase to aso ɛ
1: na ho ahobrɛaseɛ
0: brɛ no ho deɛ
1: ne munyam
0: jesus abrantɛ sɛ wopɛ sɛ awurade animunyam bɛwudɔm a ɔno ase paa brɛ ɔwo ase na sɛ mu job chapter 22 verse 29 a mesika biribi afa ahobrɛapelɛ woani ahobrɛase da ko mo wa ko krasi won ne ma me so boka ko sira ne ba na me so me ma wa se antimas
1: sa
0: na oba krasi ya sese na wo ye no wo ko hu ba bi oda na oba wo nya bi aka na obi oba bre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amani pa hu se woni bi
1: yes
0: ya woni no nya kese sa praise god
1: hallelujah
0: to aso adu be
1: sa se obre wo
0: sia
1: wo ka sa e ma so
0: ho
1: ya se ni
0: obre no ho ase de
1: ba ma na di ye
0: god ko sha si o je lu te no ba yo obre no ho ase bi a oba di ye
1: yes
0: ba yo do fa mu ba e di ye
1: yes
0: a brand here with school mu wo ye school ni wo mra wo ase go school mu okra wo ni a teacher fo ntokwa bi e be school mu a brand here ka ho demonstration bi na wo di wo di e permit teacher fo na monko na to no kwa ni a renipo be kire wa ma wo be ye ni wo be ye di wa ha a brand teacher fo ni free school mu kana brand here ne maba wa ye wo kese sem bi le gonfo ni ust fo ni poli sunya bo mo she set wo mu ye discipline kuma shi kebe ala no we vive oje ko se o si mo ko gun yula bi na defe ba ya de wono se akura kwa
1: o e krom du
0: ya ma fo ba ya hospital ya yan ko si da fa bu ba se nyira nye e te school no ta discipline ko sha kwa la ke ke ti ya presenta ya bo ase ku sha blanche to ya minister ba we ya u bem ke no go school ni di nam school mo te nim se na nu fu fa 38 a jumboni ti wa ko fa blazer 32 no ta discipline ko sha kwa la ke ke ti ya presenta ya bo ase ku sha blanche to ya minister by way the bem the noble school ni nam school mo tell him say na nu fifa 38 a jumboni ti wa ko fa blazer 32 the nyen no you have to look the cross na ko she nu fun the nu fun ni repu yesu no ba we obi pa ni a wa na yesu won kra ba o a jumboni ti me ni je na fa ba bla pa o na jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: oh ani
0: she
1: nya
0: wa de say metro so bi tabia na ni
1: de
0: o de so sem ni nya ko na o ka si if you say
1: aso ti
0: bra say bab sa san tro say what that che efe dia obi o ya hantan no e bla da de beto dia
1: do
0: ti ko pon pak wo mu ka mu sha wo ko shie wo mu agu ba sa wo ka so kuma no
1: sa
0: to hantan no de ahoma so fo aka ho eni etra ni don fo aka ho no wi fu ye fo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina gum no wo ko ja wo mu twa wo bab say onu nyakopon no ne wo hantan ni nya to aso e
1: aso ti bra du
0: na aso wa so ti bra du
1: na hantani no
0: na bible sa hantani de
1: besunti ahwia
0: eh obi oni awo brase o ya hantani
1: obesunti ahwia
0: bible sa she ni pa no besunti na wa hwia she to aso e
1: na obi la ni wa
0: na obi a no wa
1: bema ne so
0: o bebi abako ko wu ato no me ni a o yira bebi abako ko wu ato so wa na wa sia o wuradi obi o se bia ni wo nya fe
1: yes
0: obi o ya ho maso o mu bia wo nya fe ja mami yesu mesi de ni wo fe odidi wie o jale wie ya wọn ni mẹ́ẹ̀dì nkọ́mọ́ ọ̀ká ni títò wa ọkọ ní wo fẹ́
1: fẹ́fẹ́fẹ́
0: asọ́mọ́sí wo diẹ ọ̀nyẹ́fẹ́ kura o ni ti nyina pẹ̀kẹ́.